0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Dette er typisk en dag hvor jeg har planene klare, men hvis du nå mot formodning ikke har planene klare og har lyst til å gjøre noe som datospesifikt, og du har en håndveske, og dette gjelder jo også hankjønn som har håndvesker, finnes både maskuline og feminine vesker for begge kjønn her. Det I alle fall den store håndveskedagen I dag. Kjenner du en trommeslager? Og her går jeg ut fra at begrepet forholdsvis vidt definert, og at det handler om alt fra trommeslageren I skolekorpset til trommeslageren I et band. Det I alle fall klem en trommeslager I dag. Jeg kjenner en trommeslager, men han så langt unna, og så jeg ikke sikker på om han setter pris på en klem fra meg, for å være helt ærlig. Og hvis alt skulle gå dårlig, kjøp en sånn kakemiks på vei hjem, og dekorer den kaken, for det kakedekoreringsdagen I dag. Og jeg har en knapp på både Simon og Nonstop.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start

Ja, i fattig bondreng, sang Grukkedalen Cowboys der her i Jukebox. Så skal vi nok en gang til Trøndelag, vi skal til Holmsve. Og det tror jeg den seneste plata dere sier til, nemlig plata Øl og Jeger som kom i 2018. Og fra den plata skal vi høre låta Velkommen hjem. Skrevet av svenske Mats Larsson og vokalist Joar Petter Holmsve. Når den ferdig så kommer Vest-Norge, som en gruppe jeg alltid har hatt stor sansen for. Fra plata Lørdagskveld fra 2012, som det seneste albumet til Vest-Norge, så skal vi høre låta Ingen Cowboy.

0: Like din skygge, bli en sang Lene Jensen for oss der. Så skal vi over til en kar som egentlig visesanger, men den sangen her, han skal synge her, den ganske dansbar. Vi skal høre Louis Jacobi, som kommer fra Larvik, født i 1952, og fra et album han ga ut i 2002, hører vi låta Noen og Ingen. Vi får kalle det dansbar vise. Når den ferdig, så kan jeg plukke fram en gammel kassett jeg hadde i barndommen min, som het Låtar vi minns. Der var det mange kjente låter, men det sto ikke på coveret hvem som framførte ulike artistene. Jeg tror det var såkalte coverartister eller studiemusikere som gjorde det. Vi skal i hvert fall høre en låt fra den kassetten som heter La meg bli hos deg.
1: Kjært barn har mange navn, så noen har meg kjær. Jeg kalles mammaen min og elskede og mor. Men ofte

Godt, vi har en fin melodi bak oss nå. For det neste Ivar Medås som skal fremføre, og den en annen klang på. Hør nå, der kommer dampen.

Jeg kjente det nedover hele ryggen, jeg. Åh, det var voldsomt flott. Thank you, Larry Ford. Men nå skal vi ha trompetspill. Her kommer en som kan spille. Hør på den da. Han har så vanskelig navn, så jeg kan ikke uttale det en gang. Jeg får trene litt grann mens han spiller.

Lavlore var det vi lyttet til som sang One Day at a Time. Vi skal slippe til Roland Sedemark med en melodi som heter Takk for de minnen du gav meg.

Jeg skal be Earl Clue ta fram gitaren sin og spille en melodi i 3,5 minutter for deg. Den heter Dance With Me.

Nå skal vi få med oss en dame som vi kanskje ikke kjent med så veldig mye på tysk. Det Audrey Landers. Hun i sammen med Bernhard Brink i en melodi som heter «Heute habe ich an dich gedacht».

Audrey Landers og Bernhard Brink var det du fikk høre i den melodien. Nå skal vi høre på de tre lystige Mozart-er i en melodi som heter Die Kors is Wege. Det er en sånn en valse, altså det er en melodi som er litt gjort om til litt sånn muntre melodier. Så låter den.

Det var de flipperste Shalala I Love You. Vi skal høre på Patrick Lindner I neste melodi. Han kan fortelle oss og synge om at en melodi heter Träum von ewiger Liebe.

Patrick Lindner, Traum für ewige Liebe. Det er Drafi Deutscher som skal slippe til I den siste melodien I dag. Det ikke så ofte vi hører om Drafi Deutscher. En del gode ballader har han. Blant annet denne som heter Doktas Weinen hab ich längst verlente. Og med det sier jeg Inge, takk for følge. Vel møtt til et nytt tyske perler.

Digital. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12. Got introduced to you by a friend.

0: Ja, det vel riktig det, Simen, at toppen for kroppen gammeldans.
1: Riktig det.
0: Ja, jeg synes jo det. Du har traff en kjenning en dag her, ja.
1: Hvem da? En kjenner?
0: Ja, jeg tror det. Men vi glemmer navnet. Du skjønner sikkert hvem det når du hører hva han sa. Vi pratet litt sammen, og jeg sa at jeg måtte komme meg hjem og gjøre ferdig radioprogrammet til ja. Og da vi skilte, så ropte han etter meg, «Nå må du ikke glemme jularbo da!» Og det tør jeg ikke selvfølgelig. Avestad Forsens Brus.

0: Hvor lenge har du spilt trekspill, Kjell?
1: Ja, ikke så lenge som deg I hvert fall. Jeg tror ikke det.
0: Ja, vær snill da.
1: Nå skal,
0: ja, fortsett.
1: Skal vi krangle om det?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Nei, nei, nei. Nå skal vi se. Jeg kom sent I gang nemlig. Kjøpte for konfirmasjonspengene et spill. Hos Viltil ut på Grønland I Oslo, husker jeg. Det var vel egentlig faren min som ville at jeg skulle spille trekspill, så... Og ikke hadde jeg penger nok, men faren min la til det jeg trengte han, og dermed var det gjort. Det blir faktisk 64 år, men...
0: Hvorfor sier du men?
1: Ja, jo, det skal jeg si deg. Jeg har en lengre karriere med blåsinstrument, jeg faktisk. Da jeg ga meg veterankorpset til jul I fjor, så hadde jeg 70 år som aktiv. Hele tiden aktiv I korps.
0: Ja, da det ikke rart at du har funnet fram mars som neste innslag. Det blir Lars Ek som spiller sin egen akkordeon-paraden.

0: De fleste har nok hørt om Arnt Haugen for eksempel I radioprogrammet som for mange, mange år siden gikk I radioen Trekspillklubben heter den. Og Simen, du jo ganske tilbakeholden da. Så det nummer som kommer nå, jeg kan jeg fortelle deg at det blir spilt av trøndere. Det kunne jo du vært så lur at du hadde skyndet deg å få annonsert da. Ja, nemlig.
1: Ja, men
0: de skal spille, ja det forresten Tydal Trekspillklubb en meget bra trekspillklubb. De har vært med i Norges mesterskap, har de ikke det? De har til og med gått til topps.
1: Jo da, det har de vært med på,
0: ja. Og de skal spille rallypolka til Arnt Haugen.

0: Jeg er lei for at jeg utropte dette her til å være en søramerikaner, da. Men det var litt søramerikansk preg over den, Simen.
1: Ja, vi...
0: Med litt musette og...
1: Vi sier det.
0: Men det var vals.
1: Ja, det var det. Ja, vel, men årene går. Trekspillet består, heter det på en plate som Norske Trekspillers Landsforbund har gitt ut.
0: Ja, vi får da endelig håpe det at... Trekspill består. Derfor har vi fra denne platta plukket ut enda en søramerikaner, står jeg, og jeg skriver her da.
1: Ja,
0: da. Men vi har plukket ut en søramerikaner. Sentrale trekspillere innen forbundet I mange år, nemlig Åge Thun og Sigurd Johannesen, spiller Darella.

liten bamse på. Det har stått der mange år nå, og der skal det få stå. Da jeg ser på glasset, drømmer jeg meg ganske ofte bort.

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.